najveći hitovi današnjice svakog dana. Ja ostižem, baby boy. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: Ovako ću da pijem nazve pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laž, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: ko zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Arena Radija.

0: Jasni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Prema posljednjim informacijama, u Podgorici je izmjereno gotovo 30 stepeni u Nikšiću, 23 u Baru, 28 u Pljevljima, 15 u Herceg Novom, 29 na Cetinju, 19 na Žabljaku, 18 u Ulcinju, gotovo 28 i u Kolašinu 15 stepeni. Još jednom dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 8 je sati i 16 minuta, ušli smo u drugi sat našeg druženja. Upravo smo bili u prilici da čujemo kakve su to vremenske prilike ili ti temperature na teritoriji cijele naše lijepe zemlje. Dnevni maksimum do 39 stepeni, sigurno sam da će biti dostignut budući da je 11. avgust, da je onaj vreli ljetni dan i da vladaju one visoke temperature baš kao što je najavljeno za ovaj 8. mjesec. Eto, vidjet ćemo kako bude odmicao avgust, kako će se i ponašati same temperature, da li će i dalje biti toplo, da li će do kraja mjeseca biti ovako da kažemo ekstremno toplo ili će se možda u nekim periodima opet vremenske prilike blago izmijeniti. Tokom jula mjeseca bili smo svjedoci nekih temperaturnih oscilacija, ali u globali bilo je i nekih da kažem manjih vremenskih nepogoda, kišovitih perioda, ali i onih lijepih sunčanih dana. Dakle, jul je, što bi se narodski reklo, bio šaren, a što se tiče avgusta, eto, on je sad za sad izričito topao, sunčan, ali to se i očekuje 11. avgusta i tokom cijelog avgusta, pa bolje i sada nego tamo negdje u oktobru ili novembru mjesecu. Mi se družimo i ovog jutra na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija 67993993. Eto, čisto da podsjetim na onaj dobro poznati broj, ukoliko i ovog jutra imate neke muzičke želje, ja ću se zaista potruditi da svima vama izađem u susret. Nastavljamo dalje uz Milicu Pavlović, a ja ti želim da ostaneš uz Arena Radio.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Marketing Arena Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Odmori kad si umoran. Kafa pomaže, ali san pomaže više. Ako ti se spava, stani. 15 minuta odmora u vožnji vrijedi više od svake žurbe.
0: Ljetnja pravila.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Sport.
1: Fudbalski klub Sutjeska ostao je bez predsjednika. Ostavku je podnio Miomir Bakrač, koji je istakao da odluku nije donio preko noći.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u našoj zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu, uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 9 je sati i 19 minuta, ušli smo u treći sat našeg druženja. Ono što bih onako baš htjela da izdvojim ovog jutra jest zapravo nar kao voćka, je li tako, ili ti šipa kako se vrlo često naziva u onim primorskim krajevima. Inače, nar je jedno od najstarijih voća na svijetu, poznato je kao voće bogova, simbol plodnosti i moćan antioksidans. Jedan plod može da sadrži preko 600 zrna, a

svetu. Poznato je kao voće bogova, simbol plodnosti i moćan antioksidans. Jedan plod može da sadrži preko 600 zrna, a stabla mogu da žive i do nekoliko vjekova. U grčkoj mitologiji nar se vezuje za mito Hadu i Persefoni, dok su ga stari Grci poštovali i kao voće ljubavi. Egipćani su stavljali nar u grobnice faraona kao pogrebni dar i simbol vječnog života. Zbog velikog broja sjemenki u mnogim kulturama nar predstavlja blagostanje, sreću i obilje. Svaki plod nara ima od 200 do 1400 zrna, a svako zrno ima svoju košticu i sok. Stablo nara može živjeti i roditi više od 200 godina. Ono što sam već pomenula, da na našim prostorima nar se često zove i šipak. Ona čvrsta čašica na vrhu nara ima oblik krune, zbog čega se u nekim tradicijama smatra kraljem voća. Inače, sok od nara ima više antioksidansa od zelenog čaja. Vijekovima se koristi u narodu

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

спортски дух и най-вече хитове. Доносити Арена.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Kafa?
2: Može.
4: Druženje?
2: Obavezno.
4: Dobar obrok?
2: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
0: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
0: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

se niz, hit za hitom, htjela sam reći niz za nizom, nizao se hit za hitom, dobra energija je vladala na talasima Arena Radija, međutim došlo je vrijeme da se polako rastajemo, 10:49, u protekla pa eto gotovo 4 sata, družili smo se upravo ovdje, na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Želim da se zahvalim svima vama koji ste tako od ranih jutarnjih sati bili upravo na ovim frekvencijama. Želim vam lijep ostatak ovog utorka i naravno da ostanete uz talase Arena Radija. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravila sam društvo svima vama na moje veliko zadovoljstvo u protekla pa gotovo 4 sata. Do prve naredne prilike šaljem puno sport.

0: marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji financijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. OKI.me.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Arena Radija.

Sve vrste goriva jeftinije od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic na listi političara najbolje pozicioniran Dritan Abazović. Pola vlade nema privatne automobile, funkcionerima najdraža vozila koja im građani plaćaju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva od ponoći jeftinije su saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, a Euro Super 95 Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic za avgust ove godine pokazuje nastavak izražene fragmentacije političke scene u Crnoj Gori. Dok Demokratska partija socijalista zadržava poziciju pojedinačno najjače partije, na listi političara najbolje je pozicioniran Dritan Abazović, a iza njega slijede Milan Knežević i Milojko Spajić. Prema rezultatima istraživanja, kada bi se parlamentarni izbori održali u nedjelju, DPS bi podržalo 22,4% ispitanika. Na drugom mjestu je pokret Evropa Sad sa 14,4%. Posebno tijesna borba bilježi se između tri politička subjekta, NSD-a, URE i DNP-a. Važan podatak predstavlja i činjenica da je čak 20,1% građana neopredijeljeno, što ukazuje da bi raspoloženje značajnog dijela biračkog tijela moglo uticati na buduće odnose snaga. Istraživanje je sprovedeno od 1. do 10. avgusta na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Crne Gore, prenosi portal 24/7. Sve više funkcionera nema svoja vozila, što ne čudi, jer im je na raspolaganju preko 5000 službenih auta za koja gorivo i održavanje plaćaju građani Crne Gore. Iako se nakon izbora na kojima je došlo do promjene vlasti najavljivala rasprodaja službenih vozila, te da će se najviši državni funkcioneri voziti taksijem, to je ostalo samo u obećanjima. Današnji nosioci vlasti koriste luksuzna službena vozila, pa se u te svrhe godišnje troše milioni narodnih para. Obećavana je prodaja skupocjenih Maybacha, međutim, oni se danas koriste i voze ih štićene ličnosti. Svojevremeno je premijer Milojko Spajić najavljivao prodaju Maybacha kako bi usmjerili pare za siromašne građane. Međutim, do prodaje nije došlo, piše Dan. Službena vozila osim štićenih ličnosti non-stop koriste i drugi javni funkcioneri, jer kontrole njihove zloupotrebe uopšte i nema. Na drumovima radnim i neradnim danima, praznicima, vikendom sve više je službenih vozila. Prosto nemoguće je u trag ući ko danas sve ima ili nema pravo da koristi službena vozila. Dok funkcioneri voze luksuzna i skupocjena vozila, većina građana vozi krntije od automobila stare i preko 2 decenije. Posljednji podaci koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom decembra prošle godine dostavilo Danu pokazuju da država Crna Gora ima čak 4681 službeno vozilo u svom vlasništvu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, pobjedom je otvorila nastup na evropskom prvenstvu. Ajkule su u prvom meču savladale Njemačku 16-3.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Sve vrste goriva jeftinija od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic na listi političara najbolje pozicioniran Dritan Abazović. Pola vlade nema privatne automobile, funkcionerima najdraža vozila koja im građani plaćaju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva od ponoći jeftinije su saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, a Euro Super 95 Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytics za avgust ove godine pokazuje nastavak izražene fragmentacije političke scene u Crnoj Gori. Dok Demokratska partija socijalista zadržava poziciju pojedinačno najjače partije, na listi političara najbolje je pozicioniran Dritan Abazović, a iza njega slijede Milan Knežević i Milojko Spajić. Prema rezultatima istraživanja, kada bi se parlamentarni izbori održali u nedjelju, DPS bi podržalo 22,4% ispitanika. Na drugom mjestu je Pokret Evropa Sad sa 14,4%. Posebno tijesna borba bilježi se između tri politička subjekta, NSD-a, URE i DNP-a. Važan podatak predstavlja i činjenica da je čak 20,1% građana neopredijeljeno, što ukazuje da bi raspoloženje značajnog dijela biračkog tijela moglo uticati na buduće odnose snaga. Istraživanje je sprovedeno od 1. do 10. avgusta na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Crne Gore, prenosi portal 24/7. Sve više funkcionera nema svoja vozila, što ne čudi, jer im je na raspolaganju preko 5000 službenih auta za koja gorivo i održavanje plaćaju građani Crne Gore. Iako se nakon izbora na kojima je došlo do promjene vlasti najavljivala rasprodaja službenih vozila, te da će se najviši državni funkcioneri voziti taksijem, to je ostalo samo u obećanjima. Današnji nosioci vlasti koriste luksuzna službena vozila, pa se u te svrhe godišnje troše milioni narodnih para. Obećavana je prodaja skupocjenih Maybacha, međutim, oni se danas koriste i voze ih štićene ličnosti. Svojevremeno je premijer Milojko Spajić najavljivao prodaju Maybacha kako bi usmjerili pare za siromašne građane. Međutim, do prodaje nije došlo, piše Dan. Službena vozila osim štićenih ličnosti non-stop koriste i drugi javni funkcioneri, jer kontrole njihove zloupotrebe uopšte i nema. Na drumovima radnim i neradnim danima, praznicima, vikendom sve više je službenih vozila. Nemoguće je u trag ući ko danas sve ima ili nema pravo da koristi službena vozila. Dok funkcioneri voze luksuzna i skupocjena vozila, većina građana vozi krntije od automobila stare i preko 2 decenije. Posljednji podaci koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom decembra prošle godine dostavilo Danu pokazuju da država Crna Gora ima čak 4681 službeno vozilo u svom vlasništvu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, pobjedom je otvorila nastup na evropskom prvenstvu. Ajkule su u prvom meču savladale Njemačku 16-13.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, uz ponegdje slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: sam ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Marketing Arena Radija.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
1: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
8: Marketing Arena Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrari, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sve vrste goriva jeftinija od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic na listi političara najbolje pozicioniran Dritan Abazović. Pola vlade nema privatne automobile, funkcionerima najdraža vozila koja im građani plaćaju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva od ponoći jeftinije su saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, a Euro Super 95 Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytics za avgust ove godine pokazuje nastavak izražene fragmentacije političke scene u Crnoj Gori. Dok Demokratska partija socijalista zadržava poziciju pojedinačno najjače partije, na listi političara najbolje je pozicioniran Dritan Abazović, a iza njega slijede Milan Knežević i Milojko Spajić. Prema rezultatima istraživanja, kada bi se parlamentarni izbori održali u nedjelju, DPS bi podržalo 22,4% ispitanika. Na drugom mjestu je Pokret Evropa Sad sa 14,4%. Posebno tijesna borba bilježi se između tri politička subjekta, NSD-a, URE i DNP-a. Važan podatak predstavlja i činjenica da je čak 20,1% građana neopredijeljeno, što ukazuje da bi raspoloženje značajnog dijela biračkog tijela moglo uticati na buduće odnose snaga. Istraživanje je sprovedeno od 1. do 10. avgusta na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Crne Gore, prenosi portal 24/7. Sve više funkcionera nema svoja vozila, što ne čudi, jer im je na raspolaganju preko 5000 službenih auta za koja gorivo i održavanje plaćaju građani Crne Gore. Iako se nakon izbora na kojima je došlo do promjene vlasti najavljivala rasprodaja službenih vozila, te da će se najviši državni funkcioneri voziti taksijem, to je ostalo samo u obećanjima. Današnji nosioci vlasti koriste luksuzna službena vozila, pa se u te svrhe godišnje troše milioni narodnih para. Obećavana je prodaja skupocjenih Maybacha, međutim, oni se danas koriste i voze ih štićene ličnosti. Svojevremeno je premijer Milojko Spajić najavljivao prodaju Maybacha kako bi usmjerili pare za siromašne građane. Međutim, do prodaje nije došlo, piše Dan. Službena vozila osim štićenih ličnosti non-stop koriste i drugi javni funkcioneri, jer kontrole njihove zloupotrebe uopšte i nema. Na drumovima radnim i neradnim danima, praznicima, vikendom sve više je službenih vozila. Nemoguće je u trag ući ko danas sve ima ili nema pravo da koristi službena vozila. Dok funkcioneri voze luksuzna i skupocjena vozila, većina građana vozi krntije od automobila stare i preko dvije decenije. Posljednji podaci koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom decembra prošle godine dostavilo Danu pokazuju da država Crna Gora ima čak 4681 službeno vozilo u svom vlasništvu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, pobjedom je otvorila nastup na evropskom prvenstvu. Ajkule su u prvom meču savladale Njemačku 16-13.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo uz ponegdje slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Ne pretvaraj auto u zvučnik na točkovima. Muzika za put, da. Ali ako tvoj bas stiže prije tebe do semafora, možda je vrijeme da utišaš. Ne mora cijela raskrsnica da zna šta slušaš.
0: Ljetnja pravila. Kuda

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: nađeš bolju.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sve vrste goriva jeftinije od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic na listi političara najbolje pozicioniran Dritan Abazović. Pola vlade nema privatne automobile, funkcionerima najdraža vozila koja im građani plaćaju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva od ponoći jeftinije su saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, a Euro Super 95 Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic za avgust ove godine pokazuje nastavak izražene fragmentacije političke scene u Crnoj Gori. Dok Demokratska partija socijalista zadržava poziciju pojedinačno najjače partije, na listi političara najbolje je pozicioniran Dritan Abazović, a iza njega slijede Milan Knežević i Milojko Spajić. Prema rezultatima istraživanja, kada bi se parlamentarni izbori održali u nedjelju, DPS bi podržalo 22,4% ispitanika. Na drugom mjestu je pokret Evropa Sad sa 14,4%. Posebno tijesna borba bilježi se između tri politička subjekta, NSD-a, URE i DNP-a. Važan podatak predstavlja i činjenica da je čak 20,1% građana neopredijeljeno, što ukazuje da bi raspoloženje značajnog dijela biračkog tijela moglo uticati na buduće odnose snaga. Istraživanje je sprovedeno od 1. do 10. avgusta na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Crne Gore, prenosi portal 24/7. Sve više funkcionera nema svoja vozila, što ne čudi, jer im je na raspolaganju preko 5000 službenih auta za koja gorivo i održavanje plaćaju građani Crne Gore. Iako se nakon izbora na kojima je došlo do promjene vlasti najavljivala rasprodaja službenih vozila, te da će se najviši državni funkcioneri voziti taksijem, to je ostalo samo u obećanjima. Današnji nosioci vlasti koriste luksuzna službena vozila, pa se u te svrhe godišnje troše milioni narodnih para. Obećavana je prodaja skupocjenih Maybacha, međutim, oni se danas koriste i voze ih štićene ličnosti. Svojevremeno je premijer Milojko Spajić najavljivao prodaju Maybacha kako bi usmjerili pare za siromašne građane. Međutim, do prodaje nije došlo, piše Dan. Službena vozila osim štićenih ličnosti non-stop koriste i drugi javni funkcioneri, jer kontrole njihove zloupotrebe uopšte i nema. Na drumovima radnim i neradnim danima, praznicima, vikendom sve više službenih vozila. Prosto nemoguće je u trag ući ko danas sve ima ili nema pravo da koristi službena vozila. Dok funkcioneri voze luksuzna i skupocjena vozila, većina građana vozi krntije od automobila stare i preko 2 decenije. Posljednji podaci koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom decembra prošle godine dostavilo Danu pokazuju da država Crna Gora ima čak 4681 službeno vozilo u svom vlasništvu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, pobjedom je otvorila nastup na evropskom prvenstvu. Ajkule su u prvom meču savladale Njemačku 16-3.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ej, dobaci mi to piće, baš daleko mi je šanke.
1: Pobjedi i ti sa nama. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.

0: počinje u 21 sat. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija. Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

Vlada vratila pune akcize i uzela građanima najveći dio pojeftinjenja goriva, kazao poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. Za metar drva do 100, za tonu peleta do 375 eura. Policija provjerava strane državljane koji žive na Marezi, oduzeta sofisticirana digitalna oprema i novac. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Cijene nafte na svjetskom tržištu padaju, gorivo je zato moglo da pojeftini 14 centi umjesto 3 centa. Vlada je kroz vraćanje pune akcize uzela preostalih 11 centi. To nije politika zaštite životnog standarda, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. On je istakao da visoke cijene goriva direktno utiču na cijene hrane i drugih proizvoda. Kada je dizel skup, skuplji je transport, to poveća troškove privrede. Ti troškovi se na kraju prelivaju na građane. Zato građani danas plaćaju sve više za osnovne proizvode i usluge. Njihov standard pada dok vlada nema odgovor na rast troškova života, kazao je Radovanić. Prema njegovim riječima, problem nije samo cijena goriva, već i izostanak politike koja bi zaustavila rast cijena i zaštitila prihode građana. Građani koji se naredne zime planiraju grijati na drva mogu ih nabaviti po cijenama od 65 do 100 eura po metru. Za tonu peleta, prema dostupnim informacijama, treba izdvojiti do 375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura. Prodavci drva za portal Radio Televizije Crne Gore kažu da je potražnja nešto slabija, dok se cijene nijesu značajnije mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Kada je struja u pitanju, zvaničnih najava poskupljenja struje do sada nije bilo. Iz uprave policije saopštili su da u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovode složene policijsko-tužilačke aktivnosti u fazi izviđaja, u okviru kojih se vrše provjere u odnosu na više od 50 stranih državljana, među kojima su dominantno državljani Ukrajine, kao i državljani Moldavije i Slovačke, a koji su juče zatečeni u jednoj većoj kući u Podgorici, gdje je pronađena i veća količina sofisticirane digitalne opreme, uređaja i novca. Navode da je tokom sprovedenih aktivnosti pronađeno više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme, čija su količina i obim takvi da su radi adekvatnog dislociranja morali biti transportovani teretnim motornim vozilom. Pretresom je, kako su kazali, pronađena i veća količina novca, čije će porijeklo i povezanost sa aktivnostima također biti predmet daljih provjera, piše Pobjeda. Nemanja Radović vratio se u reprezentaciju Crne Gore pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, u kojem Crvene očekuju dueli sa Gruzijom i Ukrajinom. Radović je istakao da mu je posebno zadovoljstvo

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Thank you and good night.
1: Ovu pjesmu ti poklanjam.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju. Hey, Dalmo.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
5: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje godišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Arena radija. Tačno minut.
1: Vlada vratila pune akcize i uzela građanima najveći dio pojeftinjenja goriva, kazao poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. Za metar drva do 100, za tonu peleta do 375 eura. Policija provjerava strane državljane koji žive na Marezi, oduzeta sofisticirana digitalna oprema i novac. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Cijene nafte na svjetskom tržištu padaju, gorivo je zato moglo da pojeftini 14 centi umjesto 3 centa. Vlada je kroz vraćanje pune akcize uzela preostalih 11 centi. To nije politika zaštite životnog standarda, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. On je istakao da visoke cijene goriva direktno utiču na cijene hrane i drugih proizvoda. Kada je dizel skup, skuplji je transport, to poveća troškove privrede. Ti troškovi se na kraju prelivaju na građane. Zato građani danas plaćaju sve više za osnovne proizvode i usluge. Njihov standard pada dok vlada nema odgovor na rast troškova života, kazao je Radovanić. Prema njegovim riječima, problem nije samo cijena goriva, već i izostanak politike koja bi zaustavila rast cijena i zaštitila prihode građana. Građani koji se naredne zime planiraju grijati na drva mogu ih nabaviti po cijenama od 65 do 100 eura po metru. Za tonu peleta, prema dostupnim informacijama, treba izdvojiti do 375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura. Prodavci drva za portal Radio Televizije Crne Gore kažu da je potražnja nešto slabija, dok se cijene nijesu značajnije mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Kada je struja u pitanju, zvanično najava poskupljenja struje do sada nije bilo. Iz uprave policije saopštili su da u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovode složene policijsko-tužilačke aktivnosti u fazi izviđaja, u okviru kojih se vrše provjere u odnosu na više od 50 stranih državljana, među kojima su dominantno državljani Ukrajine, kao i državljani Moldavije i Slovačke, a koji su juče zatečeni u jednoj većoj kući u Podgorici, gdje je pronađena i veća količina sofisticirane digitalne opreme, uređaja i novca. Navode da je tokom sprovedenih aktivnosti pronađeno više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme, čija su količina i obim takvi da su radi adekvatnog dislociranja morali biti transportovani teretnim motornim vozilom. Pretresom je, kako su kazali, pronađena i veća količina novca, čije će porijeklo i povezanost sa aktivnostima također biti predmet daljih provjera, piše Pobjeda. Nemanja Radović vratio se u reprezentaciju Crne Gore pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, u kojem Crvene očekuju dueli sa Gruzijom i Ukrajinom. Radović je istakao da mu je posebno zadovoljstvo

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ljetnja pravila.
1: Odmori kad si umoran. Kafa pomaže, ali san pomaže više. Ako ti se spava, stani. 15 minuta odmora u vožnji vrijedi više od svake žurbe.
0: Ljetnja pravila.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

Vlada vratila pune akcize i uzela građanima najveći dio pojeftinjenja goriva, kazao poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. Za metar drva do 100, za tonu peleta do 375 eura. Policija provjerava strane državljane koji žive na Marezi, oduzeta sofisticirana digitalna oprema i novac. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Cijene nafte na svjetskom tržištu padaju, gorivo je zato moglo da pojeftini 14 centi umjesto 3 centa. Vlada je kroz vraćanje pune akcize uzela preostalih 11 centi. To nije politika zaštite životnog standarda, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. On je istakao da visoke cijene goriva direktno utiču na cijene hrane i drugih proizvoda. Kada je dizel skup, skuplji je transport. To povećava troškove privrede. Ti troškovi se na kraju prelivaju na građane. Zato građani danas plaćaju sve više za osnovne proizvode i usluge. Njihov standard pada dok vlada nema odgovor na rast troškova života, kazao je Radovanić. Prema njegovim riječima, problem nije samo cijena goriva, već i izostanak politike koja bi zaustavila rast cijena i zaštitila prihode građana. Građani koji se

biti do 375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura. Prodavci drva za portal Radio Televizije Crne Gore kažu da je potražnja nešto slabija, dok se cijene nijesu značajnije mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Kada je struja u pitanju, zvaničnih najava poskupljenja struje do sada nije bilo. Iz uprave policije saopštili su da u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovode složene policijsko-tužilačke aktivnosti u fazi izviđaja, u okviru kojih se vrše provjere u odnosu na više od 50 stranih državljana, među kojima su dominantno državljani Ukrajine, kao i državljani Moldavije i Slovačke, a koji su juče zatečeni u jednoj većoj kući u Podgorici, gdje je pronađena i veća količina sofisticirane digitalne opreme, uređaja i novca. Navode da je tokom sprovedenih aktivnosti pronađeno više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme, čija su količina i obim takvi da su radi adekvatnog dislociranja morali biti transportovani teretnim motornim vozilom. Pretresom je, kako su kazali, pronađena i veća količina novca, čije će porijeklo i povezanost sa aktivnostima također biti predmet daljih provjera, piše Pobjeda. Nemanja Radović vratio se u reprezentaciju Crne Gore pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, u kojem Crvene očekuju dueli sa Gruzijom i Ukrajinom. Radović je istakao da mu je posebno zadovoljstvo

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Gjum. Marketing Arena Radija. U agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša agrarija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-74. Eglo Rasvjeta. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Vlada vratila pune akcize i uzela građanima najveći dio pojeftinjenja goriva, kazao poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. Za metar drva do 100, za tonu peleta do 375 eura. Policija provjerava strane državljane koji žive na Marezi, oduzeta sofisticirana digitalna oprema i novac. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Cijene nafte na svjetskom tržištu padaju, gorivo je zato moglo da pojeftini 14 centi umjesto 3 centa. Vlada je kroz vraćanje pune akcize uzela preostalih 11 centi. To nije politika zaštite životnog standarda, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. On je istakao da visoke cijene goriva direktno utiču na cijene hrane i drugih proizvoda. Kada je dizel skup, skuplji je transport. To povećava troškove privrede. Ti troškovi se na kraju prelivaju na građane. Zato građani danas plaćaju sve više za osnovne proizvode i usluge. Njihov standard pada dok vlada nema odgovor na rast troškova života, kazao je Radovanić. Prema njegovim riječima, problem nije samo cijena goriva, već izostanak politike koja bi zaustavila rast cijena i zaštitila prihode građana. Građani koji se naredne zime planiraju grijati na drva mogu ih nabaviti po cijenama od 65 do 100 eura po metru. Za tonu peleta, prema dostupnim informacijama, treba izdvojiti do 375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura. Prodavci drva za portal Radio Televizije Crne Gore kažu da je potražnja nešto slabija, dok se cijene nijesu značajnije mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Kada je struja u pitanju, zvaničnih najava poskupljenja struje do sada nije bilo. Iz uprave policije saopštili su da u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovode složene policijsko-tužilačke aktivnosti u fazi izviđaja, u okviru kojih se vrše provjere u odnosu na više od 50 stranih državljana, među kojima su dominantno državljani Ukrajine, kao i državljani Moldavije i Slovačke, a koji su juče zatečeni u jednoj većoj kući u Podgorici, gdje je pronađena i veća količina sofisticirane digitalne opreme, uređaja i novca. Navode da je tokom sprovedenih aktivnosti pronađeno više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme, čija su količina i obim takvi da su radi adekvatnog dislociranja morali biti transportovani teretnim motornim vozilom. Pretresom je, kako su kazali, pronađena i veća količina novca, čije će porijeklo i povezanost sa aktivnostima također biti predmet daljih provjera, piše Pobjeda. Nemanja Radović vratio se u reprezentaciju Crne Gore pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, u kojem Crvene očekuju dueli sa Gruzijom i Ukrajinom. Radović je istakao da mu je posebno zadovoljstvo

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.
5: Bump.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Vlada vratila pune akcize i uzela građanima najveći dio pojeftinjenja goriva, kazao poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. Za metar drva do 100, za tonu peleta do 375 eura. Policija provjerava strane državljane koji žive na Marezi, oduzeta sofisticirana digitalna oprema i novac. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Cijene nafte na svjetskom tržištu padaju, gorivo je zato moglo da pojeftini 14 centi umjesto 3 centa. Vlada je kroz vraćanje pune akcize uzela preostalih 11 centi. To nije politika zaštite životnog standarda, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. On je istakao da visoke cijene goriva direktno utiču na cijene hrane i drugih proizvoda. Kada je dizel skup, skuplji je transport, to poveća troškove privrede. Ti troškovi se na kraju prelivaju na građane. Zato građani danas plaćaju sve više za osnovne proizvode i usluge. Njihov standard pada dok vlada nema odgovor na rast troškova života, kazao je Radovanić. Prema njegovim riječima, problem nije samo cijena goriva, već i izostanak politike koja bi zaustavila rast cijena i zaštitila prihode građana. Građani koji se naredili

do 375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura. Prodavci drva za portal Radio Televizije Crne Gore kažu da je potražnja nešto slabija, dok se cijene nijesu značajnije mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Kada je struja u pitanju, zvaničnih najava poskupljenja struje do sada nije bilo. Iz uprave policije saopštili su da u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovode složene policijsko-tužilačke aktivnosti u fazi izviđaja u okviru kojih se vrše provjere u odnosu na više od 50 stranih državljana, među kojima su dominantno državljani Ukrajine kao i državljani Moldavije i Slovačke, a koji su juče zatečeni u jednoj većoj kući u Podgorici gdje je pronađena i veća količina sofisticirane digitalne opreme, uređaja i novca. Navode da je tokom sprovedenih aktivnosti pronađeno više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme, čija su količina i obim takvi da su radi adekvatnog dislociranja morali biti transportovani teretnim motornim vozilom. Pretresom je, kako su kazali, pronađena i veća količina novca, čije će porijeklo i povezanost sa aktivnostima također biti predmet daljih provjera, piše Pobjeda. Nemanja Radović vratio se u reprezentaciju Crne Gore pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u kojem Crvene očekuju dueli sa Gruzijom i Ukrajinom. Radović je istakao da mu je posebno zadovoljstvo

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Ulice me voleo. Lovi me zbog lovi, u rangeu Motorola, motom rover van kontrole. Vidiš oko moje.

0: Ljetnja pravila.
1: Ne pretvaraj auto u zvučnik na točkovima. Muzika za put, da. Ali ako tvoj bas stiže prije tebe do semafora, možda je vrijeme da utišaš. Ne mora cijela raskrsnica da zna šta slušaš.
0: Ljetnja pravila.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: ukrotičuje. Sad se pije, ali ukrotičuje.
1: Pobjedi i ti sa nama. Arena. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto pogled u hipnotiše.
0: Arena Radio.
2: MBM, got the beat going crazy.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljene.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.